0: ландрыш жинайтыг четалган.
1: 4-нче айның 17-нче көне Фаңгыз Қорғас наялык халык сот мәхкемесиге бивасты дәва кылып, сот мәхкемесиден Фаңгызның жинайи җавапкарлыгын канун буенча сүрүштүрүшне һәм аны төрлек икътисади зыянны төләп беришке хөкем кылышын таләп кылды. Делоны кабул кылгандан кийин дело бежиргүчи сотчу ики тараптын бир кенттеги кошуну икенлигин ойлошуп, зиддиятты үзил кесил хал кылыш, кошундарчылык мунасабатты асылга келтириш үчүн даавалашуучу ики тараптын мурассаны канат жайдырышка ташкилди.
0: Мурасса жарыянында сотчу Фан Икске кастан захмландырыш жинайетиге алакадар канун белгилемелерин түшүндүрүп, аны өз хаталыгын энек тонушка жетектеди. Шунун менен бирге Фан Икске жинай иштер боюнча бевасыта арыз делосун жараштыруунун канун асасы ва реал ахметин түшүндүрүп, эки тараптын каршылашыш кайфиятын чөйрүп ташлап, аткка таң этибар берип, өз ара түшүнүш өз ара юл коюшка насыят кылды.
1: 4-нче айның 27-нче көне сотчының сәүрчалык белән етәклеше аркылы ике тарап өз ихтиярлыгы белән мурасса келишеме хасил кылды. Фан Икскә дәвалыныш хараҗите, ишкы дәхле яткызыш хаккы катарлык төрле икътисади зыяны өчен җәми 50 мең янны бер кайтындыла төләп бәрде. Шуның белән бергә самими намакул булды. Фан Икснең кылмышын түшүндүгәнлыгын билдирип, Фан Икснең җинаи эшләр буенча айыплаштын үз ихтиярлыгы белән ваз кечти.
0: Канунны тәшвик кылыш, канунга таяныш, канун буенча эш көрүш, канунсызга һәмра программабызның мөлазмат принципы.

0: Чонхуа милләтенең ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасый линияны чаң күзләп, Чонгочи заманивилашкан Шинҗан әмәлиятенең яңа сәхипсене җасарат белән күтәреп чыгайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгыш хавыпын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйле, тосып куймайлы. Җитди әхвалда таркафлашыш билемләре һәм маһаратын игиләп Бехатер ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya radisining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in soyib, ilm fanga hurmat qilaylik.
2: Isloq qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

радиоаңлагычы достор, аңлап атканыңлар Койгынлыктыкы параңлар программасы. Программабыз дүйшәмбеден жумагычы болгон нормал кызматкерлерде Бейжан вакыт саат 10-дан 11-гечә бер саат бейвасыта аңлатылады.